خلافه اخبار نخود وزیرین نارے مودی در مرحله دوم بازدید پنج ملتی وارد هلند گردیده است. قرار است امروز با نخود وزیر هلند رب جیتن در لاه مذاکراتی را انجام بدهد. دیلینو و ابوظبی پیمانی را برای افزایش اشتراک امارات متحده عربی در ذخایر نفت استراتیجی کے ہند بے 30 ملین بشکے و تاسیس ذخائر گاز استراتیجی در ہند بے امضا رساندہ. اسرائیل و لبنان برائے تمدید آتش بس برائے 45 روز پس از مذاکرات واشنگٹن توافق نمودند. وزرائی امور خارجہ بریکس خاصار حکومت داری جہانی ڈیموکراتیک و اقدام محکم تری چند جانب راج بے سل و تغیرات آب و ہوا می گردن. وہین قہرمانی باکس زیر 17 سال آسیائی با مدال طلائی تاریخی و ہفت مدال نقرئی در تاشقند را انجام می دهد. این از مشروع اخبار. نخست وزیر هند آقای نریندر مودی حمایت هند را برای نوآوری امن و بدون مانع از راه تنگه هرمز تکرار نمود و اهمیت آن را برای استواری منطقه و همچنین انرژی جهانی و امنیت غذا مورد تاکید قرار داد. نخست وزیر مودی دیرو در اولین مرحله بازدید پنج ملتی خود با دربر گرفتن امارات متحده عربی اروپا وارد امارات متحده عربی گردید. نخست وزیر مودی با رئیس جمهور امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید با همکاری انرژی و تجارت دو جانبه در دستور کار بالا ملاقات و گفتگو کرد. این مذاکرات درمیان اختلال های اختلالها عرصه جهانی مربوط به درگیری جاری در آسیای غربی صورت گرفت. شرکت محدود ذخایر نفت استراتیجی که هندو شرکت نفت ملی ابوظبی یا قرارداد همکاری استراتیجی را برای افزایش اشتراک امارات متحده عربی در ذخایر نفت استراتیجی که هند تا 30 ملین بشکه امضا کرده. یک ترتیب عرضه ایل پی جی بلند مدتی مابین شرکت نفت هند و ادنوک نیز انجام داده شد. راجع به دفاع طرفین یک چارچوب را برای مشارکت دفاعی استراتیجیک در دربرگیری همکاری صنعتی امنیت دریایی دفاع سائبر و تبادل اطلاعات به امضا رساندن. 5 میلیارد دلار امریکایی در سرمایه گذاری امارات متحده عربی در هند اعلام گردید. در پایان بازدید امارات متحده عربی نخست وزیر به مرحله دوم بازدیدش به هلند رہ سپار شد. پس از آن مودی از سوئد، نروژ و ایتالیا در دوران بازدید 6 روزه دیدن خواهد کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی برای دومین مرحله بازدید پنج ملتیش وارد هلند رسیده است. وزیر امور خارجه هلند تام برنسن در فرودگاه از او پذیرایی نمود. در طول بازدید از 15 تا 17 می نخست وزیر قرار است مذاکرات دو جانبه را با نخست وزیر هلند روب جیتن انجام بدهد و با عالی حضرت های شان پادشاه و ملکه

ملاقات کند. امروز مودی به جامعه هندی خطاب خواهد کرد و با سر مدیران اجرایی شرکت های برجسته هلند ملاقات خواهد کرد. چند قرارداد مهم احتمال می رود امضا شوند و به خصوص در زمینه های تراشه های نیمه احادی و هوش مصنوعی جایی که هلند به عنوان رهبر جهانی ایستاده است. از دیدگاه تجارتی هلند شرکت اقتصادی مهم مهین و سومین بزرگترین مقصد صادرات که در بزرگترین در اروپا می باشد. پس از پایان بازدید خود از هلند، نخست وزیر مودی در سومین مرحله بازدید پنج ملتیش فردا به گوتنبرگ سوئد سفر خواهد کرد. مودی مذاکرات دو جانبه را با همتایی سوئدی خود اولف کریسترسن انجام خواهد داد. دو نخست وزیر همچنین به گردمیزی اروپایی برای صنعت یک فورم رهبران برجسته تجاری سراسر اروپایی همراه با رئیس کمیسیون اروپایی اورسولا وان در لین خطاب خواهد کرد. اسرائیل و لبنان برای یک تمدید مدت 45 روزه آتش بس شند پس از دومین دوره مذاکرات دیگر در واشنگتن توافق نمودند. وزارت امور خارجه امریکا این مطلب را بیان داشت. این پس از انجام مذاکرات سازنده دو روزه به عمل آمده و با مذاکرات بیشتری جوین دوم و سوم دنبال خواهد شد. یک متارکه جنگ زردان مابین اسرائیل و گروه جنگجویان حزب الله در لبنان قرار بود در روز یکشنبه به پایان برسد. تا یه یک پست رسانه های اجتماعی پیگوت هاکیز که آنها امیدواران این مباحثات به صلح دائمی مابین دو کشور پیش خواهد برد. در حالی که یک هدف مهم مذاکرات توسعه آتش بس نازک مابین اسرائیل و حزب الله بود، طرفین به طور مداوم حملات را انجام می دهند. ارتش اسرائیل حاکیس آن حملات حزب الله را در لبنان جنوبی پس از گزارش هشدارهای هواپیمایی مخاصمت آمیز و بهره اندازی هایی از ماورای مرد هدف حمله قرار داد. وزارت بهداشت لبنان گفت که تقریباً 40 نفر در حملات اسرائیل نزد شهر اسرائیلی طائر جراحت دیدند. وزرای امور خارجه بریکس داود شاندار برای تحکیم حکومت داری و چند جنبه گرائی جهانی تکرار نموده است. در مدرک نتیجه کے در اجلاس انجام اتخاذ شده وزیران خاص طور سسٹم بین المللی مساوی و دموکراتیک درمیان چالشائی امنیت و آب و ہوائی جہانی یہ فضائندے کر دی دیا. آنها روی جلوگیری از درگیری اقدام آب و ہوا و آزادی یہ نوبری در دریائی سرخ و تنگ باب المنداب مطابق با قانون بین المللی تاکید نمودن. گروه بندی همچنین همکاری فنی حمایت از استارت اپ و شرکت های کوچک و متوسط سسٹم های بهداشتی جهانی محکم تر و همکاری افزایش یافته تحت ترتیب های ذخیره احتیاطی را مشخص ساخته. در حین آگاهی به رسانه ها در دهلی نو مدیر منافیبات اقتصادی در وزارت امور خارجه سدھاکر دلیلا گفت که آزائی بریکس و کشورهای شریک از اولویت های ریاست ہندرا تحت موضوع ساختمان برای تاباوری نوآوری همکاری و پائیداری مورد تمجید و ستائش قرار داد. رئیس جمہور چین شی جین پنگ و رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ مذاکرات بیجنگ چنڈا پر عنوان تاریخی و نقطۂ عطف توصیف نمودن. توری کے ٹرمپ بازدید سہ روزہ چنڈا دیروز بے پایان رسانید. دو رہبر تجارت دو جانب درگیری ایران و مسائل منطقیرہ در دوران

چندین دور های مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار دادن. شی گفت طرفین برای برقرار نگه داشتن روابط اقتصادی استوار توسعه همکاری و تحکیم هم آهنگی راجع به مسائل جهانی توافق نمودن. ترمین بازدید را خیلی سودمند تلقی نمود و گفت که وی منتظر میزبانی از شی در کاخ سفید است. مازا هیچ قراردادهای بزرگ راجع به مسائل متنازع فیه از قبیل تایوان، صادرات زمین نادر و یا تجارت نیمه احادیها اعلام نشد. وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی دیروز در دہلی نو به کنفرانس مطبوعاتی خطاب کرد و گفت هیچ راه حل نظامی یا چیزی مربوط به ایران وجود نمی دارد. او گفت که ایران برای کمک به عبور همه کشتی ها از راه تنگه هرمز آماده است. وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران از هر نقش سازنده توسط هند حسن استقبال خواهد کرد. در قهرمانی باکس زیر 17 سال آسیایی باکسورها دیروز کمپین تاریخیشان را با بردن دو مدال طلایی و 7 مدال نقره‌ای در تاشقند ازبکستان به پایان رساندن. این همچنین 8 مدال برنزی را در زمره زیر 17 سال نصیب خود ساخته. با این تعداد مجموع مدال هایی که توسط تیم های مشترک پسران و دختران کشور برده شده در این زمره به 17 رسیده است. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

Sin yo de di, sin onda gana di da knun. Ta fire ru rabbe sametan mira sanim ke be unwane safare nokot vazirein be imarate mutadae arabist. Matne khidamate khariji akashwani va mutarjim hoguyende Mahmud Alam Malik. نخود وزیر نارے مودی در پانزدہم ماہ 2026 سفری رسمی بے امارات متحدہ عربی داشت او با رئیس جمہور امارات شیخ محمد بن زاید النہیان دیدار کر دو رہبر در مورد مسائل دو جانبے بے ویجے ہمکاری در زمین انرجی مسائل مورد علاقائی متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل منطقی و بین المللی بحث و گفتگو کردن آنها در مورد راہائی پیش برد مشارکت جامع استراتیجی کے دو جانبے مبتنی بر پیوندھائی قوی سیاسی فرہنگی اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردن آنها در مورد ہمکاریائی دو جانبے کے میتوان بیشتر گشائش بیشتر گستری شبد تا ہر دو کشور بیتوانن امنیت انرجی را تقویت کنن گفتگو کردن گفتگو ها همچنین بر تجارت و سرمایه گذاری متمرکز بود رفع و منافع جامعه بزرگ هندی در امارات متحده عربی حدوداً 4.5 میلیون نفر نیز مورد بحث قرار گرفت رئیس جمهور امارات متحده عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سہم میں ہندی ہا در امارات متحدہ عربی ابراز کرد متخصصان ہندی نقش حیاتی را در بخشائی مالی فناوری و پیزشکی و سائر بخشائی حیاتی امارات متحدہ عربی ایفا می کنند امارات متحدہ عربی در حال حاضر چہرومین منبع بزرگ نفت خام برائی ہندس کے تقریباً 11% را از کل نیاز ان کشور را تامین می نماید در مورد گاز طبیعی مائع شرکت های ہندی قرارداد های بلند مدتی را با شرکت ایدنو کے گاز ابوظبی برائی تامین مجموعاً 4.5 میلیون تن در سال منعقد کر دیان اتصال پلیٹ فارم میں پرداخت یو پی آئی ہند بے سسٹم میں آنی امارات متحدہ عربی تراکنش ہائی فرا مرضی رابرائی قصب و کارہ و ہندی ہائی

یہ مقیم خارج از کشور متحول کر دیان. امارات متحدہ عربی ہمچنان سومین شرکت تجاری بزرگ ہند و ہفتمین منبع بزرگ سرمایہ گزاری خارجی در 25 سال گزشتہ است کہ مجموعہ سرمایہ گزاری مستقیم خارجیان به 25.19 میلیارد دلار امریکائی می رسد. تجارت کالاہائی دو جانبی برائی اولین بار از مرز 61 میلیارد دلار امریکائی عبور کردے و در سال مالی 2025-26 به 101.25 دلار امریکائی رسیدی است. در جریان سفر رئیس جمهور امارات متحدہ عربی به هند در جانویه 2026 هر دو طرف متحد شدن که تجارت دو جانبی را تا سال 2032 به 200 میلیارد دلار امریکائی افزایش دهند. یک سیستم تصفیه حساب با ارز محلی LCS بین ہند و امارات متحدہ عربی برقرار است کہ امکان تصفیہ تجارت و حوالے ہائی دو جانبی را بار روپیہ ہند و درہم امارات فراہم می کند و وابستگی به دلار و ہزینے ہائی معاملات را کاہش می دہد. خانوم ریم الہاشمی وزیر مشاور در امور ہمکاری ہائی بین المللی امارات متحدہ عربی گفت کہ امارات متحدہ عربی با ہیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بودی است. او مودی را یک چہرہ کلیدی دوستی یک مشارکت دیرینے وہ یک جنگ گنج واقعی برائے یہ رہبری و مردم امارات متحدہ عربی توصیف کرد. نخست وزیر مودی از زمان روی کار آمدن در سال 2014 هفت بار از امارات متحدہ عربی و شیخ محمد پنج بار از ہند بازدید کردند. در طول آشفتگی فعلی امارات متحدہ عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکای انرجی ہند باقی مانده و همچنین نیز هست. باوجود توافق نامه های بلند مدت تامین انرجی امنیت انرجی ہند تقویت شده است. در اقدامی یه ویژه جتھائی ایف شاندہ نیروی هوایی امارات متحدہ عربی هواپیمایی نخست وزیر مودی را هنگام ورود به حریم هوایی این کشور اسکورت کردن. نخست وزیر هنگام ورود به فرودگاه بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید ال نهیان رئیس امارات متحدہ عربی قرار گرفت. او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار به او داده شد. تعداد زیادی از اعضای جامعه هندی های مستقیم امارات متحدہ عربی حضور داشتند و با موسیقی و سرود های سنتی از او استقبال کردند. نخست وزیر طی سخنرانی خود در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحدہ عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد. نخست وزیر موید در مذاکرات سطح هیئت نمائندگی با شیخ محمد بن زاید ال نهیان رئیس امارات متحدہ عربی اظهار داشت: من مرتباً از طریق تلفون با شما صحبت می کردم، اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم. مودی گفت که هند در هر شرایط شانه به شانه امارات متحدہ عربی استادی است و در آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد. نخست وزیر مودی از امارات به خاطر تضمین امنیت و رفاه هندی ها در این کشور در طول جنگ غرب آسیا قدردانی کرد. مودی اظهار داشت که هند همیشه گفتگو و دیپلوماسی را حل مشکلات در اولویت قرار داده است. بزرگترین اولویت ما آزاد باز و امن نگه داشتن منطقه است. در این تلاش پایبندی به قوانین بین المللی ضروری است. در جریان این سفر دو تفاهم نامه مهم در زمینه های گاز مائع LPG و ذخایر استراتیجی کے نفت امضا شد. این اولین سفر
نخست وزیر از زمان آغاز درگیری در 28 فوریه 2026 بود. این سفر فرصتی را برای دو رهبر فراهم کرد تا تبادل

0: نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی همکاری دو ملت داشته باشد. دو رهبر معماران بزرگ مشارکتی هستند که در طول دهه گذشته به یک مشارکت استراتیجی که جامع تبدیل شده است. سفر نخست وزیر به تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری قابل توجه بین دو کشور کمک خواهد کرد. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
1: علی اصغر حکمت یک هندشناس برجسته ایران. جناب آقای علی اصغر حکمت یکی از آن افراد نابغه و دانشمندان ایرانی است که در قرن بیستم میلادی شاید اولین مرتبه هند را چنان که باید به تفصیل به هموطنان خود معرفی کرد و کتابی در این بابت به فارسی نوشت که امروز هم به نام سرزمین هند در اختیار ماست و بنابراین او را انصافاً هندشناس باید تلقی کرد. جناب آقای علی اصغر حکمت در شیراز همراه خانواده خود بسر می کرد. دوران دانش آموزی او چند نفر از آزاد مردان و دانش روشن دلان هند کے بنابر فشار دولت استعماری انگلیس از وطن خود فرار کرده و به نواحی مختلف ایران پناه برده بودند. یکی از آنها صوفی امبا پرشاد از مراد آباد هند در شیراز اقامت داشت. در اوائل جنگ دوم جهانی او را دستگیر کردند و او در زندان آخرین نفس را کشید. پدر آقای حکمت دوستی و آشنایی با این آزادی خواه دانشمند هندی داشت و پسر خود آقای حکمت را به تلمبز نزد صوفی امبا پرشاد امر کرد و به قول آقای حکمت روزگاری به قرائت تاریخ و علوم ریاضی و زبان انگلیسی در محضر او اشتغال داشتم. سخنانی که آن عالم هندو از کشور خود حکایت می کرد هنوز چون نقش بر حجر بر صحیفه ضمیر مرتسم است. این سخنان صوفی امبا پرشاد آقای حکمت را متمایل به آشنایی زیادتری با هند ساخت. سپس در سال 1944 میلادی آقای حکمت به دعوت حکومت هند برای ایجاد مناسبات علمی همراه با هیئتی به هند آمد. حکومت هند ترتیب داد که این هیئت بلاد و امثار هند را ببیند و سیاحت نواحی و اقطار این کشور پهناور را به عمل آورد. سه سال بعد از آن در سال 1947 ایشان به نمائندگی ایران در کنفرانس ملل آسیایی در دیلی باز به هند آمد. اوائل دوره هند مستقل بود و ایشان توفیق ملاقات با هم رهبران آزادی مانند مہاتما گاندھی وغیرہ او یافتند. بنابر علاقے نزدیکی و شناسائی با هند دولت آن وقت برائے مدت 4 سال تمام در هند بسر بردند. به قول آقای حکمت در آن ایام که فراغت بیشتری حاصل بود با دیده کنجکا و گوش شنوا احوال هند را از گذشته و حال تفاخس و استقرا می کردم و در آن راه رنج فراوان می بردم. پس بران شدم که مجموعی گرد سازم تا آزان بوستان دوستان را ارمغانی باشد. پس هرچه توانستم از افواه رجال کسب علم کردم و سیاحت در اطراف آن سرزمین حیرت انگیز بر کردار و اطوار آن مردم و طرز زندگی ایشان برای العین نظر افگندم. همچنین به وسیله مفاوضت با اهل معرفت و خبرت و مصاحبت با ارباب دانش و بینش که صاحب خانه اند و به احوال خانه بیشتر واقف و آگاه معلومات بسیار بیندوختم. آقای حکمت ان تجربیات و مشاہدات خود را در کتابی به نام هندنامه گنجانید و این کتاب حالا به اسم سرزمین هند در اختیار ما قرار دارد. آقای حکمت این اثر زی قیمت خود را در 4 قسمت کرده که بدین قرار است. قسمت اول نکاتی چند در جغرافیای کنونی و تاریخ طبیعی و سیاسی و فرهنگی هند در ادوار باستانی و قرون وسطا ضمن آن تاثیر و نفوذ هند فرهنگ ایران در هند و بلاد. قسمت

تدوم توضیحاتی درباره عقاید و ادیان و آداب و رسوم و معقولات و خرافات و هنرهای زیبا و سایر مظاهر فکری و معنوی مردم هند که از زمان کهن تا عصر حاضر در این سرزمین وجود داشته و دارد. قسمت سوم سرگذشت معجزی است که از دوره استعمار کے زمانے نشر و بست تمدن جدید فرنگستان در این دیار می باشد و منجر به تاریخ نهضت افکار و ظهور احساسات و وطن پرستی و سعی در راہ استقلال و آزادی ہند می شود. به تاسیس جمہوری نوین کشور ما به پایان می پذیرد. قسمت چهارم وصفی مشروع است از حکومت جمہوری سیکولار ہند و مسائی جمیلے کے درتہ سالہ اخیر در دورہ تجدید حیات ملی ہند بے عمل آورده شده و در تشکیلات مختلف اجتماعی مانند نظام مالیه، معارف و امور اقتصادی پیشرفت های شایانی حاصل شده است. تمام این مطالب به هشت فصل و هر فصل به ابواب و بخش های متعدد مقسم شده و معلومات فراوانی دقیق و گسترده و نادر و نکات سودمندی مندرج شده است. زندہ باد جناب آغائے علی اصغر حکمت درباره اعتبار و استناد ان اطلاعات گفتگان کے ہرچے در این کتاب گفتے شده مستند بے اسناد صحیح و متقب ماخذ موثق است کہ یا از مؤلفی معتبر اقتصاد شده یا نویسند خود بے چشم دیده و بے گوش شنیده و صحیح کرده کہ سخنی بے گزاف نہ گوید و راہی بے خطا نہ پوید. جناب آغائی حکمت ان مطالب را بے زبان ساده ولی فصیح نگاشتند و خواننده هیچ وقت از مطالعه خسته نمی شود. نکته دیگری که باید درباره این آثار ارزشمند خدمت شنوندگان گرامی عرض شود این است که نگارنده محترم بیشتر توجه به جنبه های مشترک فرهنگی و سیاسی مابین هند و ایران مبذول داشته است و در نتیجه آن سرزمین هند اثری جالب توجه درباره روابط باهمی و صمیمی و فراموش نشدنی مابین هند و ایران در آمده است. بنده بعضی مطالب این کتاب را که به اشتراکات در زمینه های گوناگون زندگی هند و ایران اشاره می کند خدمت شنوندگان تقدیم می کنم. آقای حکمت درباره روابط هند قدیم و ایران باستان این عبارت معروف جواهرلال نهرو تکرار می کند. در بین ملل و نژاد های بسیار که با هندوستان تماس داشته و در زندگی و فرهنگ هند نفوذ کرده اند قدیمی ترین و بادوام ترین آن همه ایرانیان می باشند. روابط نزدیک و همه جانب مابین هند و ایران دوران قرون وسطی موضوعی است که آقای حکمت درباره آن به تفصیل نوشته است و نظر داده است که آمیزش و اختلاط در تمدن هندویزم کهن و اسلام نوین در مظاهر مختلفه اجتماعی هندوستان به خصوص در ادبیات و دین و فلسفه و عرفان بیش از همه جلوه گر گردید. آقای حکمت به تعداد زیادی علماء و مشایخ اسلامی که از مرز ایران و آسیای مرکزی به هند آمدند اشاره می کند و در نتیجه تعلیمات اینها که مبنی به توحید و مساوات بود بعضی دانشمندان هندو به ظهور رسیدند که برای اصلاح آئین هنود و پیراستن آن از خرافات و اوهام از مبادی اسلام متاثر شده. مذاهب جدیدی شبیه به اصول و عقاید اسلام و تصوف استوار بر پایه برابری و مساوات تاسیس کرد. نهضتی که به وسیله روشن فکران به راه انداخته شد نهضت بھکتی نامیده می شود. مروم آقای حکمت درباره زبان و ادب آن در هند و رشد دو توسعه آن در این سرزمین خلاصه کرده است که این زبان شیرین که در آغاز چون واردین بیگانه بود اندکی برنه آمد که در هندوستان توتن اختیار کرد و در طول مدت هشت قرن پیوسته به وجود کاروانهای علما و صوفیا و شعرا و بالاخره قوافل مهاجرین که به تم مال و منال و به هوای کسب نوال از مغرب به مشرق می آمدند. آن نهال جوان دائما پرورش می یافت و در آن بود.

0: گرفتن ریشه می دوان تا سر انجام درختی برومند گشت. در زمینه لغت یک نوح لہجہ تکلم خاص ہندی بے وجود آمد کہ آندہ فارسی ہندی گفتند و در عالم شعر یک مکتب فکر و اندیشے تاسیس شد کہ آندہ سب کے ہندی نام نہادند. آغائے حکمت بطور جامع ولی اجمالن دربارہ یہ ثنائے ظریف ہند معماری ہند و اسلامی نقاشی خوش نویسی کتاب نویسی کاغذ سازی موسیقی نساجی زرگری و آنگری و آج سازی شمشیر سازی دان باغبانی و علوم طبی و ریاضی وغیرہ سخن گفتے است. مذاہب و عقائد گوناگون ہند را معرفی می کند، رسوم و روایات آنها را بیان می کند، عیدها جشنهای کشور ما را تعریف می کند، زندگی اجتماعی را بیان می کند، رسوم عزا و عروسی ابراد و افسونها سحر و جادو از جملے موضوعاتی هستند که توجه آغای حکمت را به خود جلب کردهند. سپس تحت عنوان اثر استعمار سلطه ی نیرو استعماری انگلیس ها بر هند تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی هند معایب هن مورد بررسی قرار گرفته است. آقای حکمت در همین فصل سرگذشت نهضت آزادی خواهی هند را هم می آورد. فعالیت های رهبران این نهضت را ایزا می نماید. موفقیت این نهضت را گزارش می دهد. تجزیه هند را بیان می کند و به برقراری دولت های مستقل و جمهوری در هند و پاکستان اشاره می نماید. آخرین باب یعنی فصل هشتم را هند نوین عنوان می گذارد. در این فصل حکومت جمهوری هند، پرچم هند، انتخابات در هند، قوای دفاعی، ثروت ملی، تعلیم و تعلم عمومی، فرهنگ هند مستقل، مطبوعات، زراعت، بهداشت، صنایع، تجارت، ارتباطات و سیاست خارجی از جمله موضوعاتی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند. در آخر کتاب آقای علی اصغر حکمت یادداشتی مختصر درباره روابط هند و ایران بعد از استقلال هند به نگارش آورده اند و به تلاشهایی از طرف هر دو کشور برای پیش برد روابط در جنبه های مختلف اشاره نموده است و این کتاب را با این امید و آرزو به پایان رسانده است. نویسنده سطور اعتقاد لازم دارد که در طول ایام آینده در سرابوستان دو کشور صلح دوست و انسانیت پرور که به ادب و فرهنگ و تاریخ خود متکی هستند نهال ودادی بروفنتر و ریشه محبتی استوارتر بارور خواهد شد که سمرات فرخندیان کام اغاب آتیه را شیرین خواهد کرد.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و این از برنامه اثبات لایت.
0: علی اصغر حکمت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اثبات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight.
4: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I'm Arjun Chaudhary, and today we will be discussing about day two of the BRICS foreign ministers meeting, key highlights and outcomes. We are with us former ambassador Jitendra Kumar Tripathi. Sir, warm welcome to you.
5: Thank you very much.
4: So let's begin by understanding Prime Minister Narendra Modi meeting the foreign ministers from Russia and Iran. Could you tell us the significance of that ahead of the BRICS meeting, which will take place in September?
5: This meeting is taking place at the time when Prime Minister is off to a five-nation tour. So it was quite imperative, quite important for Prime Minister to meet the representatives, the foreign ministers of the BRICS countries who have assembled here and address them

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، یک نوع یک ترانه فیلم هندی را به سمیتان می رسانی.

همکاری انرجی و تجارت دو جانبے در دستور کار بالا ملاقات و گفتگو کا. نخست وزیر نریندر مودی برائے دومین مرحلہ بازی دے پنج ملتی اشواری دے ہولند رسیدے ہست. وزیر امور خارجہ ہولند توم بیرند سن در فرودگاہ از او پذیرائی نمود. در طور بازدید از 15 تا 17 میں نخست وزیر قرارات مذاکرات دو جانبے را با نخست وزیر ہولند روب جیتن انجام بدہد و با آرا حضرت ہائی شان پاشا و مالک ملاقات کند. امروز مودی بے جامعہ ہندی خطاب خواہد کرد و با سر مدیران اجرائی شرکت ہائی برجستہ ہولند ملاقات خواہد کرد. چند قرارداد مہم اعتماد میرواد امزا شوان و بخصوص در زمین ہائی تراش ہائی نیمہ ہادی و خوش مصنوعی جائی کے ہولن بے عروان رہبر جہانی استادی آس. اسرائیل و لبنان برائیے یک تمدید مدت 45 روزہ آتش بس شان پاس دوومین دورہ یہ مذاکرات دیگر در واشنگٹن توافق نمودے ہیں. وزارت امور خارجہ امریکہ این مطلب را بیان داشت. این پس از انجام مذاکرات سازندہ یہ دو روزے بے عمل آمدے و با مذاکرات بیشتری یہ جوین دوم و سوم دنبال خواہ شد. یک متارکہ یہ جنگ لرزان مابین اسرائیل و گروہ جنگ جویان حزب اللہ در لبنان قرار بود در روز یک شنبے بے پایان رسد. تیہ یک پوست رسانی ہا یہ اجتماعی پیگوت حاکیس کیا تھا امیدوارن کے ان مباحثات بے سل دائمی ما بین دو کشور پیش خواہد بود. وزارت امور خارجہ بریکس تاہود شاندہ برائیے تحقیم حکومت داری و چند جمبے گرائیے جہانی تکرار نمودے ہیں. در مداری کے نتیجے کے در اجلاس اتخاذ شدے وزیران خاص طور سستہ میں بین المللی مساوی و ڈیموکراتیک درمیان چالہ شاہی امنیت و آب و ہوائی جہانی فضائندے گردی دے ہیں. آنہ روئے جلوگیری از درگیری اقدام آب و ہوا و آزادی نوبری در دریائی سرخ و تنگے بابل منداب مطابق باغانوں نے بین المللی تاکید نمود. رئیس جمہور چین شی جن پنگ و رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ مذاکرات بیجنگ شاندہ بے عنوان تاریخی اور نقطۂ عطف توصیف نمودن. توری کے ترم بادی دے سہرود یہ چین را دی رود بے پایان رسانی دے. دو رہبر تجارت دو جانب درگیری ایران و مسائل منطقی را در دوران چندین دورے ہائی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار داد. وزیر امور خارجہ ایران عباس عراقچی دیروز در دہلی نوب کنفرانس سے مطبوعاتی خطاب کرد. وہ گفت ہیچ راہ حل نظامی یہ چیزی یہ مربوط بے ایران وجود نبی دارد. وہ گفت کہ ایران برائے کمک بے امور ہمیں کشتیہ از راہ تنگے ہرمز آمادے. در قہرمانی باکس زیر 17 سال آسیائی باکس اور دیروز کمپین تاریخی شنڈہ بابردن دو میدال طلائی و 7 میدال نقرئی در تاشقند ازبیکستان بے پایان رساندے. انجا دہلی شنندگان عزیز اکنون خلاصہ یہ اخبار را بے سمیتان می رسانی. نخست وزیر نریندر مودی در مرحلہ دوم میں بازی دے پنج ملتی وارد ہولند گردی دے. قرار اس امروز با نخست وزیر ہولند رب جیتن در لاہے مذاکراتی را انجام بدہد. دہلی نو و ابوظبی پیمانی را برائی افزائش
اشتراک امارات متحدہ عرب

اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اینک بخش فارسی برون مرزی و کاشانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازند.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. شنوندگان گرامی، اول نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری می کنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصت ها توصیف کرد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپیندر دویدی به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریست ها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کنند. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند CBSE روند دو مرحله بازبینی مجدد برگه‌های امتحانی دانش آموزان کلاس دوازدهم را اعلام کرد و در بدمندون زوج هندی ساتوی سای راج و چراغ شتی پس از پیروزی محیج مقابل زوج مالیزیایی در مرحله نیمه نهایی به فینال مسابقات اوپن تایلند راه یافت. اینک مشروع اخبار. نریندرا مودی نخست وزیر هند امروز اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد زنجیره تأمین قابل اعتماد، شفاف و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری میکنند تا با اختلالات جهانی مقابله شود. اختلالاتی که او آنها را بخشی از دهه از بحرانها و فجایع متعددی توصیف کرد. مودی در برنامه اجتماعی در شهر لاهه هلند در چارچوب سفر پنج کشوری خود گفت که جهان با مجموعی از چالش‌های بی‌سابقه

که از جمله همه‌گیری کووید 19، درگیری های جاری و بحران نوظهور انرژی روبه روست و یبزود که هند و هلند به طور مشترک بر ایجاد زنجیره های تأمین قدرتمند تمرکز کرده اند. نخست وزیر هند همچنین بر نقش روبه رشد جهانی این کشور اشاره کرد و هند را سرزمین فرصت ها در قرن 21 توصیف کرده که بر فناوری و هم بر ارزش های انسانی تکیه داد. نرندرا مودی نخست وزیر هند در روز ایالتی شدن سکیم به مردم این ایالت تبریک گفت. آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که سهم سکیم در توسعه هند بسیار ارزشمند است و همچنین اشاره کرد که جشن‌های امسال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سکیم 50 سالگرد تبدیل شدن به این ایالت را گرامی می‌دارد. راجناث سینگ وزیر دفاع هند نسبت به جان باختن افراد بر اثر باران‌های شدید و طوفان‌هایی که دهه روزهای اخیر اترپردیش و چند منطقه دیگر کشور را تحت تاثیر قرار داده ابراز اندوه کرد. آقای سینگ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و تاکید کرد که دولت مرکزی تمام کمک‌های ممکن را به ایالت‌های آسیب دیده از شرایط نامساعد جوی ارائه می‌دهد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپندرا دویدی امروز اعلام کرد که پاکستان باید از پناه دادن به تروریست‌ها و انجام اقدامات علیه هند دست بردارد و در برنامه سنا سمواد در دهلی نو گفت که اگر پاکستان به این فعالیت‌ها علیه هند ادامه دهد باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد بخشی از جغرافیا باشد یا تاریخ. نرندرا مودی در نخست وزیر هند انتصاب علی فالح کاظم الزیدی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت و آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که هند برای روابط دیرینه و دوستان خود با عراق ارزش زیادی قائل است و متعهد به تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه در تمامی زمینه ها می باشد و افزود که مشتاق همکاری مشترک برای پیشرفت و شکوفایی دو ملت است. نهادهای امنیتی هند برای نخستین بار موفق به کشف ماده مخدر پیتکاگون به ارزش 182 کرور روپیه در چارچوب عملیات ریشپیل شدند. امیت شاه وزیر کشور هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را اعلام کرد و گفت که دولت تصمیم به تحقق هند آری از مواد مخدر است. او افزود که توقیف این محموله مواد مخدر که مقصد آن غرب آسیا بود و همچنین بازداشت یک تبر خارجی نمونه روشن از سیاست تحمل صفر دولت در برابر مواد مخدر است. اداره هواشناسی هند بارش شدید باران را طی 2 آینده در جزایر اندونامان و نیکوبار، مناطق زیر همالیای بنگال غربی، سکیم، آسام، میگالیا و بخشی جنوبی کرناتکا پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این اداره فردا نیز شرایط مشابهی در اروناچل پردیش، کیرالا، ماهه، تامیل نادو، پوندچری و کاریکال حاکم خواهد بود. اداره هواشناسی همچنین اعلام کرده که امروز ایالات های بیهار، آندرا پردیش، چتیسگر، راجستان شرکی، جارکند، لکشدیب، مادیا، مهاراشترا، مراتوادا، جامو و کشمیر، لداخ و مناطق شمال شرقی کشور شاهد راد و برق همراه با وزش باد شدید خواهند بود. اداره هواشناسی همچنین وقوع موج گرما را تا فردا در بخش‌های

جارکند، مدیا پردیس، راجستان، اترا پردیس و ویدهار پیش بینی کرده است. استاد بزرگ هندی آر پرگناناندا نخستین پیروزی خود را در رقابت های سوپر بیت چیس کلاسیک رومانی 2026 ثبت کرد. او در دور دومین مسابقه در بخارا است. نابغه ازبکستانی جاوی خیر سندروف را شکست داد. پرگناناندا با مهره های سیاه مقابل مدعی قهرمانی جهان از ازبکستان به پیروزی رسید و پس از دور دوم با یک برد و یک تساوی 1.5 امتیاز کسب کرد. او در دوره نخست برابر علیرضا فیروزجا به تساوی رسید بود. دیداری که فیروزجا در آن فرصت پیروزی را از دست داد. این نتیجه همچنین انتقام دو شکست پرگناناندا مقابل سندرو روف در مقابل کاندیدای 2026 بود. در رقابت های بدمنتون اوپن تایلند زوج هندی ساتوی سای راج رانکی ردی و چراغ شتی با شکست زوج مالیزیایی گوسزه فی و نور عزالدین در مرحله نیمه نهایی که امروز در بانکوک برگزار شد به فینال دو نفره مردان را یافت. زوج هندی در دیداری 82 دقیقه با نتایج 21-19، 22-20، 21-16 پیرو شد و به نخستین فینال فصل و سومین فینال خود در این تورنمنت پس از قهرمانی های سالهای 2019 و 2024 رسید. آنها در فینال با برنده دیدار میان زوج اندونزیایی لئوروی کاراندو و دنیل مارتین و زوج چینی چینگینگ و رینگ سیانگ یو روبرو خواهند شد. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند CBSE اطلاعی درباره امکانات برای پس از اعلام نتایج برای دانش آموزان کلاس 12 منتشر کرد و بر تعهد خود به یک روند ارزیابی عادلانه و شفاف تاکید کرده است. بر اساس این اطلاعیه دانش آموزانی که از نتایج خود ناراضی هستند می توانند از یک سیستم بازبینی دو مرحله استفاده کنند. در مرحله نخست دانش آموزان می توانند به صورت آنلاین برای دریافت نسخه اسکن شده پاسخنامه های تصحیح شده خود درخواست دهند تا آنها را بررسی کنند. در مرحله دوم دانش آموزان می توانند در درخواست بررسی خطاهای احتمالی یا ارزیابی های مجدد پاسخهای مشخص را بر اساس شیوه نمره دهی ثبت کنند. CBSE اعلام کرده که درخواست دریافت نسخه اسکن شده پاسخنامه ها از 19 تا 22 این ماه به صورت آنلاین و با پرداخت 700 روپیه برای هر درس پذیرفته می شود. همچنین درخواست های بررسی و ارزیابی مجدد از 26 تا 29 این ماه قابل ثبت خواهد بود. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، این اکازی اکتران فارسی با صدای پرواز لذت ببرید.

تفسیر دور سفر نخست وزیر ہند به امارات متحدہ عربی متن خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم ملک. نخست وزیر نریندر مودی در 15 ماه 2026 سفری رسمی به امارات متحدہ عربی داشت. او با رئیس جمهور امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد. دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمینه انرژی، مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کردن. آنها در مورد راه‌های پیش برد مشارکت جامع استراتیجی که دو جانبه و مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردند. آنها در مورد همکاری های دو جانبه که میتواند بیشتر گستری شود تا هر دو کشور بتوانند امنیت انرژی را تقویت کنند گفتگو کردند. گفتگوها همچنین بر تجارت و سرمایه گذاری متمرکز بود. رفاہ و منافع جامع بزرگ ہندی در امارات متحدہ عربی حدوداً 4.5 میلیون نفر نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور امارات متحدہ عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سهم هندی ها در امارات متحده عربی ابراز کرد. متخصصان هندی نقش حیاتی را در بخشای مالی، فناوری، پزشکی و سایر بخشای حیاتی امارات متحده عربی ایفا می کنند. امارات متحده عربی در حال حاضر 4 منبع بزرگ نفت خام برای هند است که تقریبا 11% را از کل نیاز این کشور را تامین می کند. در مورد گاز طبیعی مائع شرکت های هندی قرارداد های بلند مدتی را با شرکت ایدنو کے گاز ابوظبی برای تامین مجموعاً 4.5 میلیون تن در سال منعقد کر دیا. اتصال پلیٹ فارم پرداخت یو پی آئی ہند سسٹم آنی امارات متحدہ عربی

0: تراغنش های فرا مرضی راورا یہ قصب و کارہ فاہندی ہا یہ مغیم خارج از کشور متحول کر دیا امارات متحدہ عربی ہمچنین سیومین شرکت تجاری یہ بزرگ ہند و ہفتمین منبع بزرگ سرمایہ گزاری خارجی در 25 گزشتے اس کے مجموعہ سرمایہ گزاری مستقیم خارجیان بے 25.19 میلیارڈ دلار امریکائی می رسد تجارت کالا یہ دو جانبی برائی اولین بار از مرد 100 میلیارڈ دلار امریکائی عبور کردے و در سال مالی 2025-26 بے 101.25 دلار امریکہ رسیدے اس در جریان سفر رئیس جمہور امارات متحدہ عربی بے ہند در جانویہ 2026 ہر دو طرف متحد شدن کے تجارت دو جانبی را تا سال 2032 بے 200 میلیارڈ دلار امریکائی افزائش دہن یک سسٹم تصفیہ حساب با ارض محلی ایل سی ایس بین ہند و امارات متحدہ عربی برقرار است کے امکان تصفیہ تجارت و حوالے ہا یہ دو جانبے را با روپیہ ہند درہم امارات فراہم می کند و وابستگی بے دلار و خزینے ہا یہ معاملات را کاہش می دہد خانم ریم الحاشمی وزیر مشاور در امور ہمکاری ہا یہ بین المللی امارات متحدہ عربی گفت کے امارات متحدہ عربی با ہیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بودے است او مودی را یک چہرہ کلیدی یہ دوستی یک مشارکت دیرینے و یک گنج واقعی برائے رہبری و مردم امارات متحدہ عربی توصیف کر نخست وزیر مودی از زمان روی کار آمدن در سال 2014 7 بار از امارات متحدہ عربی و شیخ محمد 5 بار از ہند بازدید کردن در طور آشفتگی فعلی امارات متحدہ عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکائی انرجی ہند باقی ماندے و ہمچنین نیز ہفت باوجود توافق نامے ہائی بلند مدت تامین انرجی امنیت انرجی ہند تقویت شدے ہفت در اقدامی یہ ویجے جیت ہائی ایف 16 نیرو یہ ہوائی امارات متحدہ عربی ہوا بیمائی نخست وزیر مودی را ہنگام ورود بے ہری میں ہوائی انکشور ایسکارٹ کردن نخست وزیر ہنگام ورود بے فرودگاہ بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی قرار گرفت او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار به او داده شد تعداد زیادی از اعضای جامعه هندی ها یه مستقیم امارات متحدہ عربی حضور داشتن و با موسیقی و سرود های سنتی از او استقبال کردن نخست وزیر طیب سخنرانی هند در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحدہ عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد نخست وزیر معید در مذاکرات سطح هیئت نمایندگی با شیخ محمد بن زاید النہان رئیس امارات متحدہ عربی اظہار داشت من مرتباً از طریق تلفون با شما صحبت می کردم اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم مودی گفت که ہند در هر شرائطی یہ شان بے شانہ یہ امارات متحدہ عربی ایستادے است و در آئندہ نیز بے انکار ادامه خواهد داد نخست وزیر مودی از امارات بے خاطر تضمین امنیت و رفاہ ہندی ہا در ان کشور در طول جنگ غرب آسیا قدردانی کرد مودی اظہار داشت ہند ہمیشہ گفتگو و ڈپلوماسی را حل مشکلات در اولویت قرار داده است بزرگترین اولویت ما آزاد باز و امن نگهداشتن منطقه است در این تلاش پایبندی به قوانین بین المللی ضروری است در جریان این سفر دو تفاهم نامه مهم در زمینه های گاز مایع ایل پی جی و ذخایر استراتیجی کے نفت امضا شد این اولین سفر نخست وزیر از زمان آغاز درگیری در 28 فوریه 2026 بود این سفر فرصتی را برای دو رهبر فراہم کر تا تبادل نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی یہ ہمکاری دو ملت داشته باشند دو رہبر معماران بزرگ مشارکتی ہستن کے در طول دہے گزشتے بے یک مشارکت استراتیجی کے جامع تبدیل شدیا
1: علی اصغر حکمت یک ہند شناس برجستہ ایران جناب آغای علی اصغر حکمت یکی از آن افراد نابغه و دانشمندان ایرانی است که در قرن 20 میلادی شاید اولین مرتبه ہند را چنان کے باید به تفصیل به ہم وطنان خود معرفی کرد و کتابی در این بابت به فارسی نوشت که امروز هم به نام سرزمین ہند در اختیار ماست و بنابراین او را انصافاً ہند شناس باید تلقی کرد جناب آقای علی اصغر حکمت

दरवाइले जंगे दुबों में जहानी ऊरा दस्तगीर करदंद व ऊ दर जिंदान आखरी नफस रा कशीद पिदर आगा ये हिकमत दोस्ती व आशनाई बाइन आज़ादी ख्वाह दानिशमंद हिंदी दाश्त व पिसर खुद आगा ये हिकमत रा बेतलम्बुज नज़द सूफी अम्बा प्रसाद आम्र करद व बेकौल आगा ये हिकमत रोज़गारी बेकरात तारीख व उलूम रियाजी व ज़बान इंग्लिसी در محضر او اشتغال داشتم سخنانی کے آن عالم ہندو از کشور خود حکایت می کرد ہنوز چون نقش بر حجر بر صحیفہ ضمیر مرتسم است ان سخنان صوفی امبا پرشاد آغائے حکمت را متمائل بے آشنائی زیادتری باہند ساخ سپس در سال 1944 میلادی آغائی حکمت بے دعوت حکومت ہند برائے ایجاد مناسبات علمی ہمراہ با ہیئتی بے ہند آمد حکومت ہند ترتیب داد کہ ان ہیئت بلاد و امسار ہند را بے بیند و سیاحت نواحی و اقتار ان کشور پہناور را بے عمل آورد سے سال بعد از آن در سال 1947 ایشان بے نمائندگی ایران در کنفرانس سے ملل آسیائی در دہلی باز بے ہند آمد آوائل دورہ یہ ہند مستقل بود و ایشان توفیق ملاقات با ہم رہبران آزادی مانند مہاتما گاندھی وغیرہ یافتند بنابر علاقے نزدیکی و شناسائی با ہند دولت آن وقت برائے مدت 4 سال تمام در ہند بسر بردند بقول آغائی حکمت دران ایام کے فراغت بیشتری حاصل بود با دیدہ یہ کنجکا و گوش شنوا احوال ہندرا از گزشتے و حال تفاخس و استقرا می کردم و دران راہ رنج فراوان می بردم پس بران شدم کہ مجموعی گرد سازم تا آزان بوستان دوستان را ارمغانی باشد پس ہرچے توانستم از افواہ رجال کسب علم کردم و سیاحت در اطراف آن سرزمین حیرت انگیز بر کردار و اطوار آن مردم و طرز زندگی ایشان برائے العین نظر افگندم ہمچنین بے وسیلہ مفاوضت با اہل معرفت و خبرت و مصاحبت با ارباب دانش و بینش کے صاحب خانے اند و بے احوال خانے بیشتر واقف و آگاہ معلومات بسیار بے اندوختم آغائی حکمت ان تجربیات و مشاہدات خدرا در کتابی بنام ہند نام گنجانیت و ان کتاب حالا بے اسم سرزمین ہند در اختیار ما قرار دارد آغائی حکمت ان اثر زی قیمت خود را در 4 قسمت کردے کہ بدن قرار است قسمت اول نکاتی چند در جغرافیہ کنونی و تاریخ طبیعی و سیاسی و فرہنگی ہند در ادوار باستانی و قرون وسطی ضمنان تاثیر و نفوذ ہند فرہنگ ایران در ہند و بلاد قسمت دوم توضیحاتی دربارہ عقائد و ادیان و آداب و رسوم و معقولات و خرافات و ہنرہائے زیبا و سائر مدائر فکری و معنوی مردم ہند کے از زمان کہن تا عصر حاضر در ان سرزمین وجود داشتے و دارد قسمت سوم سرگزشت موجزی است کہ از دورہ استعمار کے زمان نشر و بست تمدن جدید فرنگستان در ان دیار می باشد و منجر به تاریخ نہضت افکار و ظہور احساسات و وطن پرستی و سعی در راہ استقلال و آزادی ہند می شود بے تاسیس جمہوری نوین کشور ما بے پایان می پذیرت قسمت چہرم وصفی مشروع است از حکومت جمہوری سیکولار ہند و مسائی جمیلے کے درتہ سالہ اخیر در دورہ تجدید حیات ملی ہند بے عمل آوردے شدے و در تشکیلات مختلف اجتماعی مانند نظام مالیے معارف و امور اقتصادی پیش رفت ہائے شایانی حاصل شدے است تمام ان مطالب بے 8 فصل و ہر فصل بے ابواب بے ابواب و بخش ہائے متعدد مقسم شدے و معلومات فراوانی دقیق و گستردے و نادر و نکات سودمندی مندرج شدے است زندہ باد جناب آغائے علی اصغر حکمت دربارہ اعتبار و استناد ان اطلاعات گفتگان کے ہرچے در ان کتاب گفتے شدے مستند بے اسناد صحیح و متقی بے ماخذ موثق است کہ یا از

مؤلف معتبر اقتصاد شده یا نویسند خود به چشم دیده و به گوش شنیده و صحیح کرده که سخنی به گزاف نگوید و راهی به خطا نپوید. جناب آقای حکمت این مطالب را به زبان ساده ولی فصیح نگاشتند و خواننده هیچ وقت از مطالعه خسته نمی شود. نکته دیگری که باید درباره این آثار ارزشمند خدمت شنوندگان گرامی عرض شود این است که نگارنده محترم بیشتر توجه به جنبه های مشترک فرهنگی و سیاسی مابین هند و ایران مبذول داشته است و در نتیجه آن سرزمین هند اثری جالب توجه درباره روابط باهمی و صمیمی و فراموش نشدنی مابین هند و ایران در آمده است. بنده بعضی مطالب ان کتاب را کے بے اشتراکات در زمین ہا یہ گوناگون زندگی ہند و ایران اشارے می کند خدمت شنوندگان تقدیم می کنم. آقای حکمت درباره روابط ہند قدیم و ایران باستان ان عبارت معروف جواہر لال نہرو تکرار می کند. در بین ملل و نژاد ہا یہ بسیار کے با ہندوستان تماس داشتے و در زندگی و فرہنگ ہند نفوذ کردے اند قدیمی ترین و بادوام ترین آن ہمیں ایرانیان می باشند. روابط نزدیک و ہمیں جانب مابین ہند و ایران دوران قرون وسطی موضوعی است کے آغای حکمت دربارہ آن بے تفصیل نوشتے است و نظر داده است که آمیزش و اختلاط در تمدن هندویزم کهن و اسلام نوین در مظاهر مختلفه اجتماعی هندوستان به خصوص در ادبیات و دین و فلسفه و عرفان بیش از همه جلوه گر گردید. آقای حکمت به تعداد زیادی علماء و مشایخ اسلامی که از مرز ایران و آسیای مرکزی به هند آمدند اشاره می کند و در نتیجه تعلیمات اینها که مبنی به توحید و مساوات بود بعضی دانشمندان هندو به ظهور رسیدند که برای اصلاح آئین هنود و پیراستن آن از خرافات و اوهام از مبادی اسلام متاثر شده. مذاہب جدیدی شبیہ بے اصول و عقائد اسلام و تصوف استوار برپائے برابری و مساوات تاسیس کرد. نہضتی کے بے وسیلہ روشن فکران بے راہ انداختے شد نہضت بھکتی نامید می شود. مروم آقای حکمت دربارہ زبان و ادبیان در ہند و رشد دو توسعہ آن در ان سرزمین خلاصے کردے است کہ ان زبان شیرین کے در آغاز چن واردین بیگانے بود اندکی برنے آمد کے در ہندوستان توتن اختیار کرد و در طول مدت ہشت قرن پیوستے بے وجود کاروانہائے علماء و صوفیاء و شعراء و بلاخر قوافل مہاجرین کے بے تم مال و منال و بے ہوائے قصب نوال از مغرب بے مشرق می آمدند. آن نحال جوان دائمان پرورش می یافت و در آن بوستان ریش می دوان تا سر انجام درختی برومند گشت. در زمینہ لغت یک نوہ لہجہ تکلم خاص ہندی بے وجود آمد کہ آن را فارسی ہندی گفتند و در عالم شعر یک مکتب فکر و اندیشے تاسیس شد کہ آن را سب کے ہندی نام نہادند. آقای حکمت بطور جامع ولی اجمالن دربارہ یہ صنائع ظریف ہند معماری ہند و اسلامی نقاشی خوش نویسی کتاب نویسی کاغذ سازی موسیقی نساجی زرگری و آنگری و آج سازی شمشیر سازی دان باغبانی و علوم طبیع و ریاضی وغیرہ سخن گفتے است. مذاہب و عقائد گوناگون ہند را معرفی می کند رسوم و روایات آنها را بیان می کند عیدها جشنهای کشور ما را تعریف می کند زندگی اجتماعی را بیان می کند رسوم عزا و عروسی ابراد و افسونها سحر و جادو از جملے موضوعاتی هستند که توجه آقای حکمت را به خود جلب کرده اند. سپس تحت عنوان اثر استعمار سلطه ی نیرو استعماری انگلیس ها بر ہند تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی ہند معائب آن مورد بررسی قرار گرفته است. آقای حکمت در همین فصل سرگذشت نهضت آزادی خواهی ہند را هم می آورد فعالیت های رهبران این نهضت را ایزا می نماید موفقیت این نهضت را گزارش می دهد تجزیه ہند را

0: or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان گرامی، این اینک برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه یک ترانه را با صدای محمد رفیع می شنوید.

گرامی، اینک برنامه ترانه یک فیلم هندی را بشنوید. در این برنامه ترانه یک فیلم هندی را پخش میکنیم. اولین ترانه را با صدای کمار سانو بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، برنامه ترانه یک فیلم را میشنوید. دومین ترانه را با صدای ایلا آرون بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای لتا چروز بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادیه این فیلم را با صدای کمار سانو و الکا یانگانیک بشنوید.

سنگم شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تایوان هشدار داد که به طور رسمی اعلام استقلال از چین نکند. نخست وزیر هند نریندرا مودی اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری میکنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصتها توصیف کرد و فرمانده ارتش هند جنرال اوپندر دلوری به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریستها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کند. و اینک مشروع اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تایوان هشدار داد که به طور رسمی اعلام استقلال از چین نکند. لای چینگ ته رئیس جمهور تایوان پیشتر گفته بود که تایوان نیازی به اعلام استقلال ندارد، زیرا خود را کشوری مستقل و دارای حاکمیت می داند. ترامپ پیشتر نیز گفته بود که هیچ تعهدی درباره این جزیره خودگردان که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند نداده است. واشنگتن ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با پکن بر اساس سیاست چین واحد اعلام کرده که از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. ترامپ در مصاحبه‌ای که گفت که او و شی جین‌پینگ درباره تایوان به طور گسترده گفتگو کردن، اما از اظهار نظر درباره اینکه آیا آمریکا از این جزیره دفاع خواهد کرد

نه خودداری کن. ترامپ افزود که شی جین پینگ درباره تایوان احساسات بسیار شدیدی دارد و با هر گونه حرکت به سوی استقلال مخالف است. هند به طور قاطع رای اخیر موسوم به دادگاه داوری را رد کرد. همان گونه که تمام تصمیمات پیشین این نهاد را که به گفته هند به صورت غیرقانونی تشکیل شده نپذیرفته است. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در پاسخ به پرسش های رسانه ها درباره این دادگاه موسوم به داوری گفت که این نهاد روز گذشته حکمی را درباره حد اکثر ذخیره آب تکمیلی مرتبط با تقسیم کلی معاهده آبهای سند صادر کرده است و تاکید کرد که این هرگز تشکیل این به اصطلاح دادگاه داوری را به رسمیت نشناخته است. آقای جیسوال همچنین گفت که تصمیم این برای تعلیق معاهده آبهای سند همچنان به قوت خود باقی است. کشتی پژوهشی اقیانوس نگاری دریای نیروی دریای هند INS ساگر دوانی پس از پایان یک برنامه موفق همکاری با نیروهای دریای سلطنتی مالزی دیروز بندر کلانگ در مالزی را ترک کرد. وزارت دفاع هند اعلام کرد که در جریان این سفر کارکنان دو نیروی دریایی همچنین از تعاملات تخصصی و علمی را با تمرکز بر روش‌های نوین هیدروگرافی و پژوهش‌های زیست محیطی درباره دریایی و پیشرفت‌های فناوری اقیانوس نگاری برگزار کردند. این ماموریت نشان دهنده گسترش همکاری های دریایی میان هند و مالزی و بیانگر تعهد مشترک دو نیروی دریایی به تعاملات منطقه‌ای تبادل دانش و همکاری حرفه‌ای نزدیک تر است. دکتر مهرنگ بلوچ فعال برجسته حقوق بلوچه ها و مسئول اصلی کمیته بلوچ یکجهتی به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد کرد. او ادعا کرد که پاکستان در حال تشدید ناپدید سازی های اجباری، قتل های فراقانونی و اقدامات ارعاب‌آمیز علیه فعالان صلح طلب در بلوچستان است. به گزارش بلوچستان پوست، دکتر بلوچ وضعیت بلوچستان را بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفت که فضای فعالیت سیاسی و دفاع از حقوق بشر به صورت در حال محدود شدن است. این فعال زندانی همچنین از نهادهای قضایی و دولتی پاکستان انتقاد کرد و مدعی شد که این نهادها در حمایت از قربانیان سوء استفاده ناکام مانده و در برابر رنج خانواده بلوچ سکوت اختیار کرده اند. اسرائیل اعلام کرد که عزالدین الحداد رهبر شاخه نظامی حماس و یکی از طراحان اصلی حملات 7 اکتبر 2023 که آغازگر جنگ غزه بود کشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که الحداد دیروز در حمله هوایی به شهر غزه کشته شد. ارتش افزود که او از آخرین فرماندهان ارشد رهبری نظامی حماس بود و نقش کلیدی در برنامه ریزی و اجرای حملات حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر 2023 داشت. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نرندرا مودی اعلام کرده که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری می کنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصت ها توصیف کرد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپندر دیویدی به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریست‌ها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کند. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند روند دو مرحله بازبینی مجدد برگ‌های امتحانی دانش آموزان کلاس 12 را اعلام کرد و در